0: На поляни мате балота, с пешкарие и мрката.
1: Jesu li tamo poljoprivrednici?
2: Jesu. I to koliko njih?
1: I koliko njih? Na poljani mate balota.
2: Je. Točno, sve si točno pogodio.
1: Ma vidiš ti, to je da. To, hvala ti.
2: Sad još i sam kaži, će se u ponudi i ja ne moram niš.
1: Da, znači imamo, još uvijek se sve crveni od pomidori, pretpostavljam.
2: E, ne toliko.
1: Vidiš da sam dao to
2: nešto. Ne toliko, suhi pozobali.
1: Suhi pozobali, kako da. I grojze u barbu.
2: Ali ponude ima i voćne i povrtne. Ljudi onako malo manje se osjeti da je već u padu smo te sezone.
1: Uh-huh.
2: Ono što mi je zapalo za oko je jedan proizvod koji, znaš kako se piše onako, češnjak, kapula, pomidor, bikvice i sve. Uh-huh. Jedan proizvod ne piše njegovo ime, nego kod deklaracije piše slađa od prve ljubavi.
1: O.
2: A sad ti pogodi koji je to proizvod.
1: Pa neko grojze mora biti.
2: Ne, ako onda je slađa.
1: Onda je smokva.
2: Nije.
1: Onda je kapula.
2: Angurija. Angurija ili kako bi rekli u Dalmaciji, čantrun.
1: Čantrun.
2: Tako je, odnosno lubenica.
1: Čantrun je nešto baš kao iz Beijinga.
2: Ba,
1: blizu.
2: Kako se uvozimo i foršito.
1: Foršito je, da. Znači da. Lubenice, pošto?
2: A lubenice su onako, ne piše po kili cijena, nego po onako po kusu. I to ih više nanke ne rižu na po, nego ih rižu na četvrtine.
1: Četvrtine.
2: I četvrtina ovo koje sam vidio je euro i po.
1: Da, ali ja sam tebi...
2: Tako da te malo prefarbaju.
1: Da, ali ja se sjećam da ja tebi uvijek govorim da anguriju moraš jesti na fete. Nemoj cijelu.
2: Da, na fete. Još malo će ih prodavati onako na... Ne na kockice, nego...
1: ne znamo
2: na mrve.
1: Koji geometrijski oblik.
2: Da.
1: Dobro, uz angurije čaj još imamo.
2: Imamo u peškariji zanimljivo ponude.
1: Mhm. Uh-huh.
2: Imamo romb, tu je neka grdobina, sam vidio raže, sve to speštano.
1: Znači ja govorim o geometrijskim oblicima i ti prvu ribu koju kažeš je romb.
2: Pa, kad smo politeka.
1: Da, dobro.
2: Ali ono što svih zanima, ima srdele.
1: Kojeg su oblika?
2: Ali, ima srdele koje su heksatedron. Ne, stvarno, disclaimer za naše slušatelje. Nema puno srdele, tako da ako mislite srdelu, sad se hoće tuć.
1: Foršić je dojkaš nije, nu.
2: Ne znam.
1: Kasne.
2: Je, dobro. Počelo se more hladiti, pa bi sad trebalo biti ribe, ali uh-huh. Nekako mi se čini da toča je posloženo da je to za danas.
1: Dobro.
2: Onako, ona je po klasičnih 5 eura,
1: uh-huh.
2: Tako, po toliko su i pedoći, tako da si izaberite.
1: Uh-huh. Da, evo, na našim slušateljima je da se ovako prošeću, dođu do grada, pa možda se ča pojavi i nađu šta im odgovara za danas. Što još tako. Ima?
2: I to je to, ništa. Sad krene ovoga, uzet nam marendu i dolazim na radio.
1: Bom. Lijepo. Znači, evo, i vrijeme je onako lipo friškije, sad ćemo čuti to za koju minutu, opet naše stručnjake iz Rijeke.
2: Banks je do mene na telefonu, ko zna s kojim je on radio?
1: Ne, ko zna, ki će ga znati. Ti nam se vrati i da. Hvala ti za tvoj ovaj brzi izvještaj.
2: Ajde.
1: Lijep pozdrav.
2: Da.
0: Na poljani mate balota, s peškarije i markata.
3: Pridite na Učkarski samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski samanj, nedjelja 6. rujna, Učka vaš čeka.
4: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.